0: Jag satte på kaffen, pusta in dagen, du vaknar snart.
1: Hej, har du en mor eller en far som tränger lite extra hjälp i vardagen? Vänlig tjänaste hjälper till med inköp, följer till avtaler eller bara hygglig sällskap. Hos vänlig tjänaste får du en enklare, tryggare och mer social vardag. Med fokus på trivsel och goda samtaler. Gå in på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlig tjeneste med tid till dig.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Svänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lyfta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerene.
4: Stikk innom Ålesund Storsenter. Mitt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
2: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
3: Har du sett dina lille skiften nu igen?
4: Är det möjligt att ligga under dessa kassorna där borta? Fant du hon?
3: Nej, men jag fant dina förrige firma juletrefoten.
5: Kom med ett reolsystem från
6: Ridge.no.
7: Letar du efter plaggarna som aldrig går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekta balansen mellan klassisk stil och moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: for the type.
1: Ja, det var BTS Swim det här på Radio Ålesund, och vi befinner oss fortsatt i Kongens gate i Ålesund centrum. Här ska vi stå fram till 15.00, och det är Sundtrans som står i bräschen för det som sker i Kongens gate idag. Och med oss ifrån Sundtrans så har jag fått besök av han Tommy. Välkommen till oss.
2: Ja, tack för det.
1: Jag syns inte sånt, Tommy, att det är dessa maskinerna som du har med dig här utställt som man får ta en närmare titt på. Det jobbar du med till daglig, men fortell först, vad maskiner är det du har med dig?
2: Vi har med oss sorteringsmaskiner. Det är en Fuchs och en Liber. Och vi har också med oss en hjullaster som står i änden av gatan. Vi har komprimatorbil som tar söppeldunkarna, och vi har kranbil som kan hämta gods från alla platser utom på sidan, eller gått ut på sidan. Vi har med oss en slamsugare som vi öppnar rör och tar spyling och sådana ting. Och vi har en liten nätbil för container, och vi har en elektrisk bil. Och vi har en bil som vaskar söppeldunkar.
1: Ja, så hela arsenalen då, att det syntes oss närmast?
2: Nej. det är bara en liten del av det vi har med oss, eller ja, det vi har jobbat med till dagligt. Ja. Ja.
1: Men dessa här maskinerna, jag ser någon som står där borta där du kan häva styrhuset och sånt. Kan det brukas till i det dagliga, de maskinerna vi har ser där borta?
2: Jo, det är när vi ska lasta bilar med flis och bilar som ska gå nedover till Oslo med förbränningsmateriale, så må de upp över kanten för att se ned i, för de lastar från toppen och ned.
1: Ja. Ja. Så då, så där av funktionen med att häva styrhuset.
2: Ja. Ja. Ja. För de må kunna se ned i boxen på bilen där vi lägger fra. Så visst vi kommer med en container som har problem här, så kan jag lyfta sig upp och så kan jag se att han har plockat ut med klypa sig.
1: Det som skapar problemet, ja. Men visst det nu kommer någon hoppefulla bort till dessa maskinerna, och så har de så lust att vara med in och hejsa sig upp inne i styrhuset. Får de lov till det?
2: Ja. Ja. Det är därför vi har lagat ett trappor så att jag får gå upp och se. Och han Tor Erik sitter då i den blå maskinen, och han Gatis sitter då i Libern. Och så har vi en Svein som då står bak med hjullastaren.
1: Ja, så du är som vanligt gott representerat med många ansatte i Kongens gate. Och apropå ansatte, där är ju många olika roller i Sundtrans, Tommy, men jag har förstått det så att akkurat du går den där rollen potet. Du omtaler själv i alla fall som Sundtrans potet. Kan du lägga i det?
2: Nej, det vill säga är både på kranbil, komprimatorbil, krokbil. Jag kör alltså av bilar, jag kör alltså av maskiner. Är det ett problem så brukar de mig som en sån tankebox på hur kan vi lösa det.
1: Hur länge har du jobbat i Sundtrans då?
2: Begynte i 2020.
1: Ja, så det är 6 år då, hvis du legger god vilja til.
2: Ja.
1: Men du har vel vært i game allikevel før den tid?
2: Ja, jeg har kjørt stor bil siden 99-2000.
1: Men ser du litt sånn, jeg ser jo for meg at det er barna som går her, sant? De som er interessert, spesielt kanskje gutter, må vel lov å si, små gutter, de er jo veldig glad i maskiner, glad i lastebiler og sånne ting, så har de gjerne sine favoritter. Du som kjører absolutt alle maskinerne til Sundtrans, hva er det gøyeste du synes du kjører?
2: Ja, jeg liker utfordringer, så jeg koser meg best på denne gamle kranbilen som vi har med oss, og ikke minst slamsugerne, det er utfordringer, det er det som er kosamme vei.
1: Og nå blir jo jeg veldig nysgjerrig, for hvorfor er det utfordrende? Hva er det de maskinerne møter på som gjør at de kan være litt mer utfordrende enn andre?
2: Nei, det vil si at hvis det er en komprimator som har komprimert for mye, så kan det hende at vi må lirke grabben inn i komprimatoren og klipe ut, så drar vi godset ut igjen.
1: Og da har han Tommy ordnet problemet.
2: Nej, inte nu, men det är då en Gatis eller han Tor Erik som gör. Ja. För de känner maskinerna mycket bättre. De kan lirka sån så kaffekoppen ut av fingrarna utan att knusa.
1: Ja. Så det, altså, så det til tross for store maskiner så kan de utføre ømfintlige oppgaver.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Jeg kjenner det at jeg kunne ha stått og snakket med deg, Tommy, om dette her i timesvis, for det ganske interessant. Så jeg har litt lyst til at vi skal ta opp igjen tråden litt senere, men nå skal du få mer musikk her på Radio Ålesund. Tusen takk så langt, Tommy, for din innsikt i Sundtrans. Og så er det Kate Gulbrandsen, Mitt liv, du får her på Radio Ålesund.

0: ekstremtur i en liten bil.
1: Eller Langley be her heter den låten du nettopp fikk her på Radio Ålesund lørdag, og det live ifra Kongens gate. Og nå så har vi fått en, i mine øyne i hvert fall, meget spennende gjest, Leif Sylte, velkommen til oss.
0: Takk, takk.
1: Du har altså kjørt Europa rundt i det som kalles verdens minste bil.
0: Det stemmer, det en smart for tur, et cabriolet.
1: Cabriolet også?
0: Yes.
1: Ja, må være såpass som du skal sydover. Men hva så var årsaken til at du valgte å, en ting er å dra på bilferie i Europa, men du legger ut på bilferie i Europa med verdens minste bil. Hvorfor?
0: Jo, det egentlig begynte med, det var jeg og en sin onkel til, vi satt i et boblebad, og det var fuktig både på utsida og innsida. Det var lov å si, ikke det?
1: Ja, ja, det lørdag.
0: Det er lørdag. Og så bestemte vi oss for å gjøre noe som er så dumt at ingen har gjort det før. Og da valgte vi å kjøre til Paris for å kjøpe et par is. Og etter det så, ja, vi var nødt til å velge en bil da. Og da kunne ikke vi velge noe vanlig noe. Vi var nødt til å velge noe som ikke egnet for turen, og det var en smart.
1: Men hvor mange land ble det da?
0: Hittil så det under siste varetelling 26. Og nå snart så det påfyll med fire nye, eller fem nye, jeg husker ikke helt.
1: Ja, for vi skal komme inn på den nye turen din ganske så snart, men når du da reiser rundt i Europa, du møter jo sikkert på masse spennende og positivt, men så kan det vel kanskje også være mulig å støte på ting som ikke like hyggelig. Hvordan har opplevelsen vært?
0: Positiv. For når du kjører rundt på en så uformell måte, så blir folk veldig positivt begeistret, altså. Så det er kun en ting vi har opplevd som er litt trist, og det setter målen for neste tur, så det kan vi ta litt senere.
1: Ja, men kanskje vi skal bare gå rett på det, egentlig.
0: Skal du gå rett på det,
1: ja. Fordi du legger ut på en ny tur nå 20. mai.
0: Ja, cirka. Vi flytter litt datoren frem og tilbake.
1: Men hvor går turen da?
0: Da går han til, først ned til Sverige, Trelleborg, over til Sovice i Polen, gjennom Polen, nedover til Tjekkia, bortover til Slovakia, innom Ungarn tur, og så Romania, Moldova, og etterpå der så skal vi hjelpe til med hjelpesending i Ukraina.
1: Så målet er Ukraina?
0: Til slutt, ja.
1: Ja. Men vi vet jo alle hva som foregår der. Er det noe, har dere noen tanker rundt det å reise dit, med tanke på at det er jo faktisk en pågående krig?
0: Ja, vi har en samarbeidspartner som hjelper til med å gjøre det trygt og fortelle oss hvor vi kan kjøre, hvor vi ikke kan kjøre og den biten der.
1: Men altså, det er jo ikke gratis å reise på sånne turer, sitte her nå. Både den turen du har hatt, men også den du skal på med en liten smartbil. Hvordan finansierer du dette?
0: Nei, altså vi har litt sponsing av samarbeidspartnere, men Syltes økonomi er også veldig ivrig på å sponse der da.
1: Ja.
0: Altså, ja da, vi legger ut en god del selv.
1: Ja, men det er jo en opplevelse. Du får jo sett mye.
0: Og opplevd mye.
1: Ja.
0: Og du får sett ting på en litt annen vinkel når du reiser på en sånn måte. Det er ikke som å sette seg på et fly og så dukke opp en plass. Altså, du får med deg mye, mye forskjellig.
1: Ja, for det nå kommer min bilkunnskap fram her da, men en smart, sånn liten smart bil, den vel på strøm, eller?
0: Nei, han går på bensin.
1: Ja, ikke sant, det ser du. Nei, for det jeg hadde tenkt å spørre om var jo om hvor ofte du måtte lade, men spørsmålet står seg kanskje, for hvor ofte må du fylle? For det er vel ikke all verdens tank på en sånn bil?
0: Nei, han er like stor som på en påhengsmotor. Han er på knappe 30 liter. På autobahn så er han tørst. Da ligger han på 0,85, tenker jeg. Flat fjøl og 160 km i timen.
1: Men det som jeg tenker på i forbindelse med det her, er at du blir jo litt tvungen til å gjøre stopp plasser du kanskje ikke hadde stoppet, og da kan du ofte se ting som du aldri hadde sett hvis ikke.
0: Ja, å krysse Spania på kvelden i mørket, det er en opplevelse i seg selv. For der er veldig mange stengte bensinstasjoner. Og det er dårlig business med denne bilen der også.
1: Men nå når du skal ut på ny tur, du nevnte det for meg før vi gikk på lufta, at det går an å følge når du reiser inn.
0: Det gjør det, vet du. Och det är, vi är bäst på snap egentligen. Det där är det vi levererar mest och där levererar vi timmatligt skulle jag säga på det mesta och dagligt.
1: Men är du inte är du inte ufiltrerad på det du kan dela? Alltså är du inte ärlig och visar både upp och nedturar, visst nedturarna du kom?
0: Ja, det gör vi. Men alltså som sagt, det är så väldigt positivt mot att resa på att det är lite negativitet att visa fram också.
1: Ja,
0: det är det.
1: Och så kulminerar ju detta här nu då till ett stopp i Ukraina där och så blir det kanske lite extra speciellt att dela därifrån.
0: Ja, och då kommer vi kanske i en situation där vi måste lägga lite lock på vad vi delar och kanske inte vi delar det samma dagen, men det är utav säkerhetsmässiga tilltag.
1: Jag anbefaler alla till att följa resa dere, och så må jag rätt så bara säga lycka till.
0: Tusen tack.
1: Och inte minst tusen hjärtligt tack för att du stoppade in och fortalt oss lite om jag väljer att säga vissa sprallar där.
0: Galskapen, så jag kallar det.
1: Det är bara att följa. Kanske du ska få lov att säga vad jag ska. Kan söker man upp och finna konton man ska följa? Det kan det vara grejt att säga här i avslutningsvis.
0: Ja, det är det. Och Tom Daniel 89 eller Onkel Bing-Leif som är lättaste.
1: Leif Sylte skal altså nok en gang på tur rundt om i Europa med verdens minste bil. Vi takker for praten, og så skal du få straks med musikk her på Radio Ålesund.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåten er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spelet har allerede begynt.

Ja, det är sol och god stämning akkurat nu I Kongens gata här I Ålesund centrum. Det är massa folk. Det är bilördag. Det är Sundtrans bilördag här I Kongens gata. Barnas dag är massa spännande aktiviteter som sker runt omkring I byn. Här på radion så ska vi nog få en poplåt som är syns är så alldeles kul. Det är Ray och det är Where is my husband?

Du hör på Radio Ålesund denna lördagen, 3:07 har klockan blivit. Sändningen ifrån Kongens gate, den närmar sig faktiskt slutet för denna gång. Sundtrans bylördag rullar och går fram till klockan 16. Vi är färdiga här ifrån Kongens gate på Radio Ålesund klockan 15:00, så vi har lite tid igen ändå. Men som sagt, det är masse kjekt i Ålesund centrum idag, inte bara i Kongens gate, också på centra och ellers så känner de besökelsestid hvis du ändå inte har varit i Ålesund centrum denna lördagen. Klockan 16:00 så får du också en ny episode av vår programserie Fiskeria på Sunnmøre här på Radio Ålesund, och får du inte mer av det praten då så går det i reprise klockan 13:00 i morgon söndag. Nu är det Victoria Nadine här på Radio Olsen Prettiest Problem.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Har Arbeggnyatna. AUF har anmält 10 olika inlägg i sociala medier som hatefulla yttringar. Flera av meldingarna uppfordrar till våld.
2: Det har varit en flodbölge av aggressiva, svart hissiga kommentarer om mig, många av dem knyttet till 22 juli, säger AUF-ledare Gaute Skjervø till VG. Han bekräftar att han har våldsalarm. I följe AUF-ledaren exploderade det efter att han deltog på NRKs debatten denna uken.
1: Reporter Kristin Strand. Og statsminister og arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier truslene fullstendig uakseptable og at han sterkt opprørt over at Skjervø må ha voldsalarm. Støre hyller samtidig Skjervø og sier at han modig som aktivt og tydelig deltar i det offentlige ordskiftet. I sin tale på markeringen av seiersdagen etter 2. verdenskrig sa Russlands president at russiske styrker kjemper mot en aggressiv styrke støttet av NATO. Vladimir Putin sa også at den russiske herrens sak var rettferdig da han talte på den røde plass i dag. Til slutt tar vi med at Iran vil delta i sommerens fotball-VM, det bekrefter landets fotballforbund. De krever samtidig at vertslandet godtar deres 10 vilkår for å delta. Blant vilkårene er respekt for landslagsstaben, Irans flagg og nasjonalsangen under mesterskapet, det skriver nyhetsbyrået AFP. I studio André Ødeby, nyhetene for alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är Biggenjättarna. Brann låg länge under 0-1 i cupfinalen mot Bodø/Glimt efter ett tidigt självmål från Tore Pedersen. Till pause står stillingen likväl 2-1 till bergenserna efter en dubbel tabbe från Bodø/Glimt-keeper Nikita Hoikin. Det brittiske krigsskipet HMS Dragon är på väg till Midtøsten som del av en marinoperation för att beskytta skipstrafiken i Hormuz-stredet. Operationen är ledet av Storbritannien och Frankrike och startar först när det föreligger en permanent vapenvila, det skriver Aftenposten. Været för nationaldagen om en dröj uke är fortsatt osäkert. Förlöpigt ser det ut till att det blir bäst vær i norr.
2: I følge Meteorologisk institutt er det Trondheim og Tromsø som ligger best an med tanke på mulighet for sol og høyere temperaturer. Sør-Norge er mer usikkert, men det er større sjanse for regn og temperaturer på mellom 10 og 15 grader. Natt til mandag gjør i midlertid midnattsolen sitt inntog på Nordkapp.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi igjen med at Frid Ingulstad, en av Norges mest leste forfattere, er død, 90 år gammel. Ingulstad avsluttet serien Sønnavind i 2024 etter 124 bind og 8,7 millioner solgte eksemplarer. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: I över 35 år har Medco levererat flexibla bedriftshälsotjänster till norsk näringsliv. Nu bringer vi erfaringen vår ända närmare dig i Ålesund. Anten du leder en liten familjebedrift eller ett stort koncern, sørger vi för att de ansatte är i trygga händer. Medco, sammen skapar vi arbetsglädje.
2: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm, men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma juletrefoten. Ja.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alt.